ẹwọ yesu dimu ti awọn den ti awọn den ọsura biye receive the grace today ẹwọ yesu dimu o ṣe ọdun o ṣe awọn den ẹwọ yesu